0: gawa tengleni sawah kulup digawa ngendi
1: ngene yang murih dadi pendito kis kues kesepuan yang tukul pikiran-pikiran kang wening yang durno yang durno ki pendito kudu mepenono noto laku kang becik pikir kang wening dole ngendi kok ampiak kawur-awur tandur murih mengko dukul pikiran kang wening ya.
0: Nah, aja kejeron kulup lah.
1: Wis
0: kulup,
1: sok boten wantun, Pak. Wani-wanin

0: kolop. Sapa iki
1: Kulondorjo?
0: Lah salah siji tetulungipun Eyang.
1: Badhe nulungi Eyang benito tanduran murid tukul.
0: Karepe
1: oyot rambut melu kepedhep.
0: Lajak kejeron kolop.
1: Pendito ki boleh ngendiko kok kaya bocah cilik. Kepiye karepe Eyang yang tandur kon tukul?

Pokok terawak kayak bagi kie wes wes. Kemelanek penak kemelantang sindene si getas getas sonek penak soyo soyo terang ing bagi kie. Orang kayak bagi kie pokoknya. Oh, risi-risi santai lolo. Ayo bu, ibu nengyong. Monggo.

0: Sambel kemangi, Mas.
1: Sambel kemangi. Iki ana pundut. Nolo gareng petruk bawor, damar mancung cinupet. Samene disit
0: kripik gedang kripike telo sithik gedang wis rata.
1: Hayo siki bawor tak kongkon mrene Gorong Astina.